nyakunu gbere ke me hia mi kwata mi no kunu ne a ona pen ko yin be to gwi san fu ni to tublu gablu voju si ala sereke e mu mai mo gya fa fa la wi kata kini su kwa me kin jir ka yo ra sensen a po alo adan a pa vi o le me o le danu a me dona kon la mu yin agbo vie da hia mu gbana ju legbo zumblu kiki su sa e la popia gudu no vio le mi on de kin ku do gebe a ro ni ba do wi trogwe wa kin gwe mi aje gomea sele mi nyara mi zana ku kwa nyato jina mi leke

0: Allô.
1: Gablu.
0: Gablu.
1: Egbe gbe do.
0: Dogbe.
1: Oja ni gbadjo.
0: Mhm.
1: O di fit tanko we.
0: Nge to ni.
1: Tanko.
0: Nge to ni.
1: Ameko no train na tire.
0: Ah, eyo.
1: Eke gbe do plan.
0: Eh. Eh,
1: oja ni gbadjo.
0: Mhm.
1: Ni so da mi yawe le mere funa pade.
0: Mhm.
1: O wa ya tanko be o be ni ni avion be tire won.
0: Mhm.
1: Debe so click ku do pe de ru.
0: Mhm.
1: Be da be e da ve do li tire. E be ma ba do be ni ayi.
0: Mhm.
1: A kemi ya. Ni be po click a ma te cliquer avion. Do ka mi lo bi je mi ga di a ti o so ko do wona no ji ka ka ko gbe baba he avion ko gbe ni a cliquer. Pa e bo be e na to gbe ni a che de. Be masa unyane msa unyane e wosi hen en e ye be to te do click ade mi click ka ka be so dura via mi dolita mi gbolo
0: eh a witere
1: agwe
0: baba ko izare
1: eh ndo gbera ganke
0: oh oka yi ba gura mo ko tire na tia ya oko ko avion ku la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

bibimbona na kokunjo mi aso tira to so kwati ba na gbogbon le sonde kien gardien mi la dogo le fonda gbe fon gba kula me sin fon gba kula wiya iwe tro gbo mi apo agbaja bo bona mi sibare ke beje na na gbogbon le sonde kien mi la dogo kiki so sa e na popia godo zane bi ya michel labadoli giro de la hadamino on a pe ko yen be evida hia ngba dule gbo eyin to gbisan fu chublu gablu la mesin e ko bien mi e so bien dogo

0: Ami VVO, mi homia big bidona mi oso radio kanal FM di. Mi do la no lan me seme, ki wane mi le ya. Mi do la no troa si le lan me seme no non habe nyan di. E mi okpata mi agba doto, ni mi agba planu, ni mi agba pofi ke mi la so mi abe lan me seme no non be kuhe vovovo otoa alebe na ni mi akpo doyoyo. Mi anon sen sende, mi anon gangande, na mi anon yo ye webe na. Monu popo ya mi gba so eda si na mi afofode ke monu die la mesi mi nono be nyon ti la magbe obi apadi wa mi pe va ho amela ponu pona mi so kudo enu vovode onti alebi na ni mi so do dowo wo mi a mi la no sin sin ni kwa mi afofo we zoin
1: yo
0: le ko a ho mi ade
1: odo
0: edoari
1: bileji
0: eleya mi aja mi fonyo ere enyom deku ade doko nu na toroto akudonu ko ona
1: okay merekun ko nye Dr. Maudem cho dorapeke ona be Maudem Herbal Center cho e Ghana menye amareke menye amagbe dola alo minyan deka evekure amagbe okata maudo poklami be mi adatia ope kucheche akwam angba okozo doyogbea no ampa amagbe ya o mizana le miape edodapia ne meglobe midana edovuvua yemenye dodala okebo mau enye dodala eta mejibana ne mianya be mianovi Dr. Mau Edem Chogana ho ya peko semilele efien ya mi dodo pede lomele tepea nyape do pia le lome toti karofu dezen ike medidele seje toti gbo nyape do pia ele tepema emi vuna ho chojoda ogbe vana lomeda ogbe nenye benye magbele eyiwa nyape dodape ya alo nyamecha ya kemi yonabe Dr. Maudem enu ike mi jutuna enu ike mi medo tafacheno enu ike mi monu kude unti ya enye abi pe edolele abi doa emade hachocho vuvume vukame pa bile eye abile ntigba le jile unti ukule nyonu pe gododo pa bile eye abibu buware ucha gale ike mi kone tona emonu vuvume eata Dr. Maudem menyamereke mepofu nyo katande tepereka be mia awafukule abi pe edole kyo le mpe elameme e nene make mi gafia na nuku de vi majimaji le unchu plenyo no pe egomea mi gafia na nuku de unti la be mi anu via de alumia fufuado o desron abe pvp toya o mele na leke gomesemu e fumele vavamu e chonchu agboa e chonyo na agboa o de kaklimi ne nuyo kata mi afia ne e kaola jagbagbo be na gede mi pe do pe ke o na be maudem heba seta le lome ele toti karofu dezene eye mi anga fia nou koude soukli vivi do unti soukli vivi pe dolele ya eke na jesi vovo vovana mi apwe nan ome ike mi me kone kodo na edome onga ke emekbe ya ete enva gbele nan le mi anti eye vukame tutu do ike mi anabe bipi le gana eye le togo me onebe tansyon mi anga fia nou koude eya unti le mazama nou kokwe ya agbo na toji nou la obe soukli vivi do nye me danew vukame tutu do ike nye tansyon nye me danew dake me lena vui e la be tension a enyana deke ele amesia me unti sukli vivi do ekenye diabete enyenu ke ele amesia me unti gake fike ova yi jina ola e ya enye nugbegbren le ope ela meme fike le nono me nye toji la wako be ope tension alo ope sukli vivi a ele nono me nye toji e ya ta e do yi kata mi wana la mi ape e do da pia mea e ya ema nenye be mono koko ananye a mi aten ade nuo gome de kareka nenye be sister aten ade mona mi
0: enyo Dr. Maudem, papa. Mi do akpe no do apoklo ede mi ave nou gome di diata. E ke made e ponupo obe abidoa.
1: Yeah.
0: E le ego vovovo me. Ke wan ego ka meto di ve ato asi e jina mi wetro yo.
1: Yo, me di mi a ponupo do e abile elame unti. Abile elame, ike enye dolele adeke kena veve se se kodena mi ape elame. Yenye abiyareke tafache ne chile miyafe lame akpala ete va dedego le akpabubo eye abiya emade kacho chovuvume eyata miya akomon koko ya atwasi deka evereke miyaten atwasi le yike onamita miyaten azamon koko ya atwasi nende mapa abiya ntine maje gome ya maje gome kure abino lame nti abino lame nye dolele ade ike ejena miyafe kaome eye ne mape dolele ma enye dolele ke khena veve sese kode ne mape e kaome enye veve sese adeke e gena enna enye veve sese adeke na bene be dolele ma gelele upe la meme oya o ma vokpo gore gbedo eya mi ona be abino la me gbe si agbe ya oya esina veve le te piare ko le ope elame. Le podem mea, miatana, le podem mea, etien jena monope akota. Le podem me. Ike nabe amadoke elenko en selega popo veve ya mea. Oya akota do e nye doike oya elena. El abena abiyare je ope akota bo. Kenabe eleveveste le ope ahao. Ope akpaputio. Ope eji enove abe abigande le ope jibon enema. Eva we gohabe eji ala enodo kaba kaba. Amuro tola e jiame gaten le dode no nome nye tojo ike doktar o ten kwane do jese akbove o pe jila ele tete alo e jiaba kpare kame gaten le dode omo el abena e vwebola eva kade o pe e jiame e chona abipe e dode na ogwe ke gere miape vuka ome kenabe miape vuka ome gaten le dode no nome nye tojo wa e kena na ope jese ovana denema ke e gaten va inare amuro pe jito jito ome alo amuro pe futu futu ome ke miyonabe lance cancer alo cancer du poumon Eya ni matia gbobe medaneo da ke enyena de kenyena abibe jesi kene be ne no mape dolele o chodenti o no me choka ba ola enyena de ke egbrena le mia amegwetop me vionti tani ne mape bia o je egomelo pe systeme allo ele no mape abia pe nkosia etena be amuru gbogboma suame amuru gbogboma te suna amuru allo ne be etola o pe akota jela e wona he abe amre sina de de o pe akota jine nma ete ba kana ekpepepe vanana amuru ke etokora besia gbekola ekpe na pe alo be ekpepe la edena na do abe ahonron enema alo amuru go ha evutite no na ekpepepe ame e alo te no na ahonron ame echo abiareke eje ope akota gbo ne no pa biane be elenti wa jagbogbo be na atere doctor mau edemti le lume toti karofu dezen emia gazamon ko kwe agbro no be machine o le miasi ikemiko dua dono opo leke abiano na miapen laume Leke vugwegbo no na miapen laume kapi mino atike oza to tromel vavamoa machine le miasi ke akpe le mianti be ucha na kpo leke a machine ya alo leke abia kole nukbele lope e sisteme eye dudu kwa pe ga alo konsultasyon enye koto kwa meve mi kona eye ado kpo akpo pe lame akpo ni wakata tutu le gbegbele lope sisteme kapi atike ke hiyabe nyako dadona wa na afle atike ne na vaza ano lame seme nene mapa abia o egbe ya E abele ke mefion kude e jipe do nantia. Nenge be e jiamete le do de nanome nye tojiwa. Eva nanabe amurobe bipi. Alo minyone le ganabe e busokbo. Ike mi ganabe tansyon le togwa. E inaji. E nabe wamele ke lenko ense le gapopo yamea. Oya ope tansyon me didi nakpo gbede gbedo. Togbo be la chike oza be tansyon le didiga ke ekbebe imajijo. E fiabe ope vuka ora. Mete le do de nanome nye tojiwa. Ope jila. Mete le vumare kao mede nanome nye tojiwa. E nye agbade ke eti e jiaji. Eya na be no wodo do kpona wa na kpo be tension la eji ne be ne wa pe tension ele fure na wa jagwa be na atere doctor ma edemti be mi awa chiko ke akrofu kaome eke alulofu gbegure le kaome eke awa biere kaome eke adonse ejia be wata ma fure e pe kaome de no no menye tojia mi awo ne no pe achike ona o ne na ke abia ejera mo no pe ekko kaome e na be egbera mo le veve selo pe ekko omega 10 tro no pe ko e kola elia denti o Ele vese lo pe koka ome e ale gbegbe. Ni no pa biya ola enye a biya reke oma kpo kpo enku ati anko achike reko de eme o. Kake enye la reke ele lameme na oe. E yate achike ke na ta asa. Wa gere e ka ome a wabiya lo pe lameme ya. E ya pe nyakbrona omele. Be na jakwa na agere miya pe e doda pe ke yonabe. Mau de mkheba seta alo doktar mau edengbo le lome. Toti karofu dwezen. Mi wana do cho joda ogbe. Vana meme do ogbe. E yate e choa nyento me galete pe ma. Me wana do yina te pe vovovo. Le Ghana mi apachi ko le pharmacy o me ela be jidudu enyami e ata ne be wa me ke ele mi apen ko se a me ga gbo be izachi ko kaka de di tenti o zigere ne be mi le dolema me nye be na zachi ka egbe e choko dole la katan jo le o pe system o amuro le doya o le ma be pe ve pe ton ya alo pe ne ya pa ton ya e chale te bu kaka de di tenti o me le gbogbo na le fien ya be jagbagbo be na atere doctor mau edemti le toti Karofu dezen, miya dope an la mekwe na kwele ke abia kole nungule lope e kaome. Abia ba jamu lope e tagome. Ike na be elebeve sem lope e tagome. E ta elo gomle e toma be, e nou de chere lope e tagome nenema. Amoro go kane nye be abia ba jope susu kajia. Ame chichado e gbelane e nain koyo e wabe ame ajibi atoto ledo kwi menenema. Ano nou wo abe devi chukwi nenema. E nana be amoro tengo na nuble kaba kaba kaba. E ya wakata chona abia pe e dona obo. Amoro egbela abia na be ope nku go ha mega tele nu pore no no menyu etoji o era bena abia ba gere ope nku kaoji kele nu gble le ope nku kaoji
2: ne n'a pas bia mi anabe abimaku maku le lame ela be ela tike zana abiera ke a to trode ke mele vavamo docteur mau e de doyola gan ke esenapen ko le gana e kona le tv ojia e ya pen ko se ele le gapo veve yame ne nyebe abia nye abimaku maku le lame menao ne nyebe abia nye abiere ke tafrache e bro yo ne be kisikro e nyebe abiere ke ela tike zaga ke abia gbebe master tike rebe nko wa docteur mau de mele jire po na obe ne nyebe egere mi agbo ne twa tike zaza Menya mede agagbona abiabene pote agbalope siteme kapi wajo. Eya tamile amesia mekwe ike abipe jesia elefude nao. Abido enye doike e wuna megwe to. Abido enye e dodeke enabe e gbela wamele kele nko esela e chite pereka o maga tiyanzo. Ela ben abia e kote pete po nao. Eya tajagbabe na teri dokta mao edemti le toti karofu dezena. Nenaka ke amoro e gbela ope tagumena ele ugomle etome. E sena joko kwa lele ope etagome. Amonere etola ope tola e wabe amede lo yolo megbe nenema evanabe egbela amoro be togo ha mega tele no semo ebele labe abia e zona le kaome fio kata e kaotoa fuma e abia zona e kona te pete po le mia pe systeme e ata jagba bena atere mianti bena mia akperentio amoro egbela adebe le gbogboma aya ikele do drope ngatime alo ele no fuma aya ikele do drope no mena ele va vem abenu kukuchi nenema echona abia pe e dona ogbo jagba bena atere doctor mau edem tile lome toti karofu dezen amado goha abia e onka e jeope aboka oji abia jeope aboka o valope abogba vaidope jimefu kaome kenabe opa bome ganyeto ele va sem lope abome alegbegbe asi kena kolen goha e zu agbana o omagata ko ope abo ajio ne elektivo no be adwa wo a e zu agba o mata ko opa bo ijio no dande eksploji na o ne obe akwasi akandudo adula asi ago ha metele ndudu akakaka akova ide en gbo e la bena abia le nugbe lope aboka o me e ye abia ba wuna me lope aboka o e o vana na be pepe are ba gana de aboka o me e na be opa bo be kokogo ha e zuna gbana o jagbagba bena atere docteur mau edemti le lome toti karofu dezen e choka kane po gadren mi le tepe ma mi vuna bo cho gadren vana fianyi gadren e ata tepe de sede ke ele ke abibe dolele ya le fude na wa jagba bena akere docteur mau edemti menya be ezati ke opo menya be echale tepe opo menya be nuna chike o menya be de na kondio gade veve se se meke ele ya e ya kolem e ya kosem ele e la bena na pa biela ezo abima kumaku le lamemena o nengi be abia zo be abima kumaku le lamemena wa va docteur mau edengbo va docteur mau edengbo bena mia akperentio e la bena abido enye edo ke mi dutuna enye abia reke me do ta fatino famia gbo mia akperentio abia je ope jimepu ka ome e abima ke je ope jimepu ka ome la egbele ope jimepu ka o e na be egbela anyi nono ezo agba anyi momo ezo agba e ikonji egbela obe atroze e la bena abia ele ope vuka ogbe e kayo katale e fo o chane te fere kala e kamo petela va la sidele e fo onti e fo va le te fere kala over le de kala kala ope jime puka ome e na be anyino no la ezu agba na o ne no pa diola e chona abia re kemi no be abile e kaome abile vuka ome ma o ma pepele nku o egbea obe atroze jagba bena tele docteur mau edemti amorova glory akpareka kare abia pe edona uta veve se siatara eva glory akpareka echona abia pe edona ogbo nenama ke egbela abia jamoro pe dome ena be dome duna amoro dome tona jonao dome tona o omega ten duna nuo nye dunu vide kola e pozirenti o abia teva ina de amoro pa ikua ikua ome ikena be amoro pa ikua ikula eva no tete ena be ikua ikua le tete la ena be ikua ikua me gate wana dode no nome nye to adio ena be ekwe kwi vano na ikua ikua me ike ena be ekbea kafrachi amoro pa duro rogo ha eva de afu e chona abia reke egele tepe ma e ye amoro pe fula e po vazina de amoro nti ne kpo amoro pe fua asube e funo e wunye nenema amoro e tokula ope la mekata ele tetem e cho abia re ike je ope e dogbo mekbo abia vede ope aklame e ye okata eva le nukbele nti o no omenya owa tone no pa bia pe do na jia suga do alo diabetes e acha ever start na me alo ever je go me na amoro e ne gbe no ever ikon jia no ododo pona ora obe ope suga la eji alo pe supe la eji alo pe diabetes la eji e chona abia pe do na gbo e ni be mi ape do jesi la diabetes e zona pa bie diabetes e zona pa abie e ni be diabetes le ntio ye omenya ona abire ba jete pe na wa mi pona be abia e gbe na kuku abia be kukula essena kapi abia avaku vivet on be infection allo infection va gere abia mena ola abia mena ona be yakou me de kukuna be jagbogo na atede docteur ma remti abima kuma ko lentiwa abia le fika na diabete le fude na wa jagbogo na atede docteur ma remti ela bena diabete egbre na la menu amonti a diabete atana be wadiku abe jikana kudolem elenenema diabete atana be wonchware omega 5 no ntumeo diabete atana be omega 5 se ejepo enkotete lope adejio ga diabete atana be wametela ne opola wasube aganumuno enyonenema ela bena ezu ezu abe enwa demo ye ebinenema etona abiareke ne nope diabete ya ekode opela me dolele ya dolele vondi de onye amoro egbera abiajopa alikao me eya na be ele bevese lope alikao ope atakao ope ngologome atala pe chachapia de wabe amede lo komnenema ope drekao ope agbekao me nyeto abiajamuno pe kro vai ope sobo kao me ele bevese le kula me ale bebe leke na cho azo ezu agba ne fole abaji le ndikanya de tana la anyigba kapi avale hontru atanto atitre alune be e fozere kala ele be na lura chikomi wa donse ope vuka o kapi na tanzo ele be na abia egbojo ope vuka o jagbagba be na atere docteur mau edemti le lome toti karofu dezena premier adope e vuka o mekpo nya kpoleke abia le la meme nao dodo po be ga enye kotoku ameve enye 2000 francs nya dopo ne vara mega pompo hadeo nya ako machine atope system woto na kpoleke vugbegbre kwa diao ole jijopo le oyo fe elame ye oya eleve veseda na kpoyo kata le machine me abia na be amoro pa fo gohan afwa egbera ele tete ne tasi le gila aito maga fo vajio abia na be egbera moro etola nade anozo zole la meme nao aben bakpe ne etola nade afuole te pada be courant ele la meme nao nenema e fukao me pe do mao mao e ya kana no mao vana e abia ne be e chire o pe kao me ya e vana be egbe ya amoru pa fola e vana pepe le wonti alone etola afo akurenti oyigba ne le zozola e wabe ele ba mezo nenema e wabe e fana de o de o pa fo gome nenema amoru o pe afo vide kala o makasintio anove se sere ela bena abia vale afo vi mapeka alo amono pa civi de kala anove se sere ela bena abia vale ne no pa civi apeka e ya ta nyenwe ne no abia ole la memena wa va docteur ma eden go abia ele de vio pakpaji ela metiti ope akpaji abia ko ele no gbele mianti dolele de sere ke grande la memena mia e zona kwele abi e ta mia pe doda pe ikemiona be maudo ke ba seta nyomi chore abi pe e dona oti mile avuo kwele abi be abine jole mi ape en la ome ni abi jole ope awa mede pe la meme ya wakpo upe la me ase jakene abi gire te pede na wa no pa zoli zozogo ane nye bele zozogbo na la wanyabe ame ya la eleve vesem kapi ele zozom echona abi ape edo na obo eta jagbagbo bena atere doktor ma ere mti let lome toti karofu dwezen bena mi akbe nentio amede le yenye biasebe nuka eke na abiavana edo la echona mi ape dosese owo agbakpe kwe chocho o wa meke wasina po o operation po e deola e je go me chomnya na ope domeke ne o jide via do egbeya papo de via ejedo kaka no va ododo po wa ko de via pe vu pe dodo po kwa wa po be abi hola me mena de via ye to de via pe e jijimea e abia je go me kaka ne le ke de via ko le titia ne ne make abia cha ko le titile de via pe la mema fuma mi va yona abia be abima kumaku le la mema ela be abia la e chide la mema amia nyenye be omelachi kezane deno no menye tojola eva glena le mianti eta wa mekele miape nkose misian kule abipe edo nanti abima ke jeupe afo ye afo le tete ya edo te va dena chigbana ne edi chigba enye abima kumaku le ntigba le jiike migbona ena be wa mekele miape nkose abia eja tajina oya eja fona oya eja foji depena oya eja bojina oya gaka abia le tepa ma abe peve peton abia gbebe maku va doktor ma odengbo le lome toti karofu dezen benamia akperentio miayo miapo kapo moje sika bi miaga fia nu patakure evi maji maji nti kapi miaba ajole miagbo elabe eya ele zozo te dane ejibia yo doctor mau edema yomito kapo moje sia ojini ebe biabia de la sio dole la de lentio nebe megblego ha yomi benamia adoje kpuo nebe mi ata gado ala miagbo eh mi atia we ne mi atia we ola mi adota fachi no be doike gbom elela mi menyana deke kude eunsio nenema mi wona dole miape edo da piame ema tane ejibia yo doctor mau edema yomito 92 39 47 60 92 39 47 60 allo wagata yomi le 99 26 74 47 99 26 74 47 Nengebe eyo ne rope e kapongi si okwa ne ase docteur mau e de penko kapima aga eji pata mako enyagbe akona si sa domani enyade lesi elabe eya ele toji no rope no pele tefe ya venyade la si okwa merekune na ada eji pata ne mi akpare kemi akpotiara
0: enyo docteur mau de mi dan pe no gbando apo nu me de atakuro abido be alozin ko so elan me gba kudo akpari si ade dik nti oporun pokodoa enyo ifi obe la porun pona mi so kudo nyonu kuno sube ifi majibe nyon ti di ma bio vina de abido akenana no suku nyonu be vi majia alo enu bukura e
2: nene mai abido e kanana nyonu do egbe o mate anfofu ajivio la be ne gomeje jamia mi pona be abia e de nafuna de viado eye ne de via pe asidan gbanto ke wadoa de via esena veve ela be infection ela fudena de via ike ome kwene kaba wa o treatment no ela be epe humba alo epe vigido a fike asido nya donalia efe be mo kekede le tepe ma eye asida be dodomela eva dona kplemse eye na be amia esena veve eye asida nya eva vana kple evuko alo adeno na asida nya me amoro pasida nyi no na yibo amoro egbera edara senzeve le jim de kame asi amoro la apasida neva neva la kafache leke magbole ela benu tete chinenema amoro go ha eto vena echona abieke eje epevi dome kenye infection alo infection pe do na ogbo kenan be do ma nyonu me efia na me akpo nyonu me efia me akpo alo amia do pupo alo manye de na funa mea alo ne ba amia nye amechichia do ma hi edefu po alo egefu po alo kafache ewono no me adebe yi meso gbe ya jivi hadewa eo pete eva kena problem vana evigi dwame. Alo okpo DNC. DNC ya efia be leke matan gbole. Efia be amiafofu ye devia gede la ome. Ye okolo vigi domenea. Eya miyona be DNC le ganame. E nengibe okpo ne yonpe jise okpo la. Ekpo evigi dola ekwa bi dade oho. Nengibe omeva trit abia. Deno nome nye toji wa. Eva gbole nanu gedele evigi dwanti. E deola efte vana na be nyona pe vigi donu gbola eva kena. Alo okpona doleke kwe mena be Trump bouche. Ike vik don goa. Eva kena ike nye enabe yine mchukwe nyonu ya odoa. Spem ike agere nyonu amela. Enabe spem akata etro donago le nyonu anti. Enabe nyonu ado egbela omete mfona fo. Eye ega ke abima alo infeksyon ya. Ega kena echijo jwa de uko dena nyonu ado ome. Ike enanabe ne kulinchu mi doa. Ningebe spem eva gere echimame ya. Enlevyo kata alo spem alekimi yonabe spematozo idua. Enabe echijo jwe ya o e wuna enlevyo. Kata le system ame egbojona elenvio kanabe o matin a fofu eye lenenuma pe jisi ope nono memea eva kena miom alo fibroid vrana mero le egbepen kekia ike ekena efuma foma fo vrana amero ta abipe kote kete kena efufofo vrana mero enyebe edefukpo ya manye dena funawa alo koko dena funawa comme la chique zain de nono menyo to ke dabio pe vi domea attaque du jo fanawe ke okwiso minya dogo kola elebe e chiane tro dogo lentio allo nenyebe e fofu jin de ka jino eve kola elebe e fwane tro gble mede kukunawe mede kukuna nenyebe ne no ape jesia eye jibe agbla chufwe na wa mede kuku va docteur mau edengbo to kuku de me menye docteur mau dem eya akovi kode domena o menye docteur mau dem eya nana vio ka ke nui ke khomo na o be efuma avao enu ke khemona o na fofu ko fu agbena ni atura silenti na be o cha wa fofu ajivi ke adi enu yana amu eye abiate vana na ba mero kpona menopause precoce ikene be o pa acid anyi mekpo eyi mekpo de be o pasira ne tote wa o pasira anyi e tote ena be egbela ba le do le klu klu klu klu anu jo koko o se lo pe sitame e chobe ta e chobe ko o pa fo afoko ji ne la fo de anyi gbana le vese la fo po e chebe ni o kata e cho abire evidom mepe akpaji le un cho pe akpaji a un cho do le egbea a infection a ega gena de un cho do me ke un twado egbene yi ja foji a epo be echiade odona lo open tume allo e donald do pole efu allo e donald do epo be a pa du dola emme nuna de nuno me nwe toji ke un te kwon do je sibe nua ocho na biversity ngbo e dola e tor e kucheche de ba chena de open tutaji abi peoples amoro to egbera e veku de ka anove allo anove vesel open veku me Nchado egbene ya kusura odogo vokola esia veve el nebe nchwa nyanna fokwa esia veve le epe nchume echona abia pe edona ogbo ike egede ne nope nchuya pe nchuka ome ene nope abia egbeya egabagbela nchuya pe echia me kena be nchuda yo pe echia egbela ezwa be atajile echia me ne mane nyebe ya kunyona odogo vokwa esanti nyona santi na nabe tuhowade lespema me ike enabe maten ade ojibe efu waten avao eganana be nchwaro egbela ope chila pepe megale untio echiava zwabe echi echi ntone nema edola veve madame jade nona echiame eokata chona abiape edonago echona infection pe edonago nenema ke wo nchware ke nenema abiole fude nao ye omenatike zande nono menye tojiwa ega kena gojo le untume vanana achupo na moro ike miyonabe febe sexuel ejaculation précoce no kuso mia dogo ma de minute de ka ma de minute eveko epo be egbojo ne egbojo ne ma do ma e consider de ka e consider me ve kapina ga trowa unchume e ti ba bio ka tale gegere ope unchu ka ome a e a le gbojo kede ope unchu ka ome abia le unchu se khole ope unchu ka osi ne nyebe ne no ape dolele ya elenti wa jagbagba be na o de ka pri doctor mau edem do yola gan ke esena pen ko le rejo ji le gana pe togo a jagbagba na o de ka pe doctor mau dem le lume Toti, karofu dezena. Pena mia ado po akpo pe vidome, akpo pe untu kaome. Nu ike mia ten akperentiwa, mia akperentiwa. Be evi, waten agere mia pe esro de po. Gwamene ke prostate, ele fude nao. Amorek bene nyebe ola dudwa doma. Adudwa elabe akutuchi nenema. Adudwa elabe akbelimawe nenema. Akbelimawe alo ofachi nenema. Echona infeksyon pe dono bo. Kegere untu mena amia. Et tu as fait un peu d'or, mais tu as bien garanti que tu as un nouveau système. Le monde est à quoi dire, Amoro est bien. Quelqu'un a droit de la VVCC. Amoro n'est pas droit de l'autonomie, tu as droit de la VVCC. Tu as droit de la VVCC. Tu as droit de la VVCC. Tu as droit de la VVCC. Tu as droit de la VVCC. Tu as droit de la VVCC. Tu as droit de la VVCC. Tu as droit de la VVCC. Tu as droit de la VVCC. Tu as droit de la VVCC. Tu as droit de la VVCC. Tu Prostate ya kwe susuwe wanado. Susuwe ya globe o mada do kapi watanda senti. Gake ekbe ya omega le nenema omega le kademu. E ya enabe eladudodo le bagba. Alo kapi na doa dole be no de roba upe unchume. Alo kapi na doa dole kpona evuko dona gole upe unchume. Kapi edona dudo. E okata chona abia pe dona bo. E toko upe atakao e lofie che kukwanya. Opa foji de pe lofie. Jagbabe na tere dokta ma edem ti. Kwa meke koko de na funa o. Koko miyane ope e vuka o. Me toko ope la meka tanko anove. Ano jotongbe siyakbe. E toko ope kpepepepe anove. Koko miyane ope tagome. Nkuvi siyena o. E to siyena o. Nye iya foji ya. E vusanko edena. Edena foji kboro kboro ave gomine nema. E teno na yin keke tonke kene. Oma diya foji o. E chobe palui. Ni chobe palui. Palui ya kula biyezona. Nenye be wame ke ome nyawa, meji magbono le ek bebe, pa lui, eya kwa bi, eya ezona. Tane le jesimo kwa kwa, jagwa bena atele dokta, mao edemti, bena mia akpenenti wa wabilo pe kao me, adonse ope e kao, mia pe dopia ele vudi le lome, toti, karofu, dezena, chojo da ogwe, vana meme da ogwe, ne wame ke ele azanwa, mia pe dopia le azan, le somaya fupe eme bedome, le asan gome, ele palimea, mi le radio veje kakbo le palime, ele badwa, mi le karofu 2000, Nenyebe ele ngwantia, mile zogo tegbe, le masarasi agwa fika upre na gakpo, wekbolo le. Nenyebe ele ania, mile ania, total numero 1 pe megbe dome. Eye, ame katan le, lome, plebe golo go, katan. Mi ape dope gantwa, ele lome, toti, karofu dezen. Ike me didi le, seje toti gbo. Dope a ele vudi, cho ndi gadren, vana fianye gadren. Eyata echoa, dokta maudia mtonto mele dopia me, me gbocho gana, enye nto mele dopia me, akbo dono ogbo, le kosida me kakakoyi. Eyata me siya meke hinyambi ya dogo dokta, nkume, ple nkume ya, jagbabe na ba dogo dokta maudia mle echo penke kia. Bena miya dope ela mekpo, dolele eya nye, amimge tope futo, agbe kadidia, amento ekene. Wameke ele dobaji, ele konji le tepele kele nkonye seya. Sika ele kele nkonye seya, ele dolele de gomea, dolele de le ukulo lope si te lope agbe mea, e chika hamea. Me biya ma oji po vito bene gere ope e dobaji le kapupu veve yame. Be wa dagbe le nti o. Nenye ba o meti en chova dokta ma oji bogo ha. Me jibe ame siyame neno la me siyame. Ame siyame la me seku me biyana ame siyame. E ya tamelek bobe nui kenye matia one vago nye la mado ta flat chena o. E ya echi terede mianti teknisyan e wasilan te benade. E ya echi terede mianti dokta let's go. Your time, the time is over. Abi. Daka, mia akosele tepe ya. Mayo eye, nyepe kapo mjisina mizima mle, kapi ma ajo le miagbo. Ne, ejibi ayo doyola maudem. dans la mau de nes en quoi zerka quoi et di kose de nenwa si obene et va tepe ma quoi wa de okan nyan tepe yom le 92 39 47 60 92 39 47 60 maga yon o di mamle 92 39 47 60 et yem nyan pe mouva et nye 99 26 74 47 99 26 74 47 ne dole le bou wade le la menawa deviade le dole a pou le va dokta ma ou dengbo ma ou ada sembe a me seme akpo doyo si sa me dengbo
0: enyo dokta ma ou de mi da akpe no ewe de nou menami toroto lonoto ou mi do akpe lo mi aham ya be tororota e mi awe no mi anti ke wan ekbe a e nou vovo ou ele de funami e mi dokpo huan huan mi dokpo vovo kwa mi awo afodi dia agendo dokta mau dembe do pia di e to mau ba menu veve mea e ho ala te di la demi e ye agban kwekwe ko le mi a di sibe do lele nene a ola fo kwa mi agbo be na we trwane no boko na mi miano vi pulcheri e no mi agbo mi do akpene Michel Tomiga ki la pipia godo le kweru miantia

0: le wakil ak be a san le si ya, nene ke amete akoli be foto ke mi de, moun jiji ya de owa, mi la so de dosi ya mi, le ke mi isukulu do, tutu do ko mi hoko, yon abe kwi de kilom vite, mi la le popu aso kopi legalize, ne mi abe da se di oma kotek kotek e mi hoa, mi abe jibbe oma chan, mi la we a legalize aso do, nene be dosi ya mi, dosi ya mi la so wa daro radio, kanal FM, Voneva ve mebe emo alo mba le mi asitan elanyon eladon de opi adi alo la dom mi abe dom evava yeyi kubobu adi. Jojo beni na meke le di la hwa me abe. Neni be emo alo mo le mi asia eladon eyoji neni do mo ende deplasman elanyi atu. Ne wate mho mi do nene be edo ame. Ke mwa dosi yo wami la sora radio kanal FM kengwe ekbe firadbe. Ben dokusu gawe vene bapo. Kengwe egbe fira gwebe ndokusu gawe ve ne ba apu.
1: Odo dope, odo ahwe, odo school. Oledi la ho agbonzola, alo ledi ameleke la drane nebe tepe lono. Bano koko enye terwere mi. Oledi e hunkuto, alo ledi e ndato ki ho tutudo nywere. Oletu ahwe omle dua, moledi ameleke la nokponi nebe doa gwono neba de zonkaba. Oledi be wado kamera de surveillance do ome alo a ho ome. Alo oledi be wako zoti nou vovovo be dog bon awa. Ayo group prestige. Group prestige a ole avedi we somi. Om didi le assemble de dieu. Marana takele we somi akbo. Milate yo le 70 46 56 11. 96 03 74 76. Alo 99 04 04 82 1 10. Milagate ou l'on le contact arrobas group tire prestige point pro di.
2: Life Plus Foundation eni do pere ke oni nalan. Ehon, eni, abobo, akbavyo, o dana kute bak bletan, o anado vovovo, alon do chan, o fiona mo, are ke ola o aldio, gato, ala me ko ola te o makiyaj be do chan fa. Okpena do, pou me vovovo onti, ne wado e dore la lomia, me se me ba vole do kwesinu, le ga, bak badi. O le da o, Gododore la sod potoro na mo, asuyan mo, e monyo etwa ke diwa zon, waso do dore la lome, alo watan waso wo, nde ke la non hen e gabana wa, de kebe wona la ve me, wetri ke me mi le da diya, wetri nyi gwan be nke ke ton gwan, ke le nyi zodak be, be wetro gaden me, le hotel agla ke le agbale pedo, mdidi le komple skolè Francisco bo ke le ekol protestante ke le agbale pedo akbo, o le kpe ame vovovo kwata, Kouji la do dore da lome, watan di la hotutu do de la nyandia, be wava wakpo gome le nebe godo do ame. Ame kou le tote kpo le nebe godo do ame ele nyi, ame deyo kwe si e dom lo. Ame deyo kou o do homa o hoda seri di wadore kwem le wasi yo. Ame deyo ke o la suwe o le di e dore, ke wano watan wano wado kwe si nwa nyon mwwe won. Ame dey ke e wado kaka hokman jen, ye be di be itan e ba homia, ya non nyilan. Alo ya non dore ke e la nabina, ya gate non kpo e gare do gome. Ni ou la kpo gome de kebe wona me alo le kebe godo doa mea. Ou la va e fene kpe matou, yo la so ho tutudo vovovo ya ou. Ne midi la se nou gome ou nene alo mea biyo nou gome sea. Mea yo le 96, 93, 40, 40. Alo 98, 97, 98, 51 di. Boa ou la de nou vovovo gome nami.
0: Eji mi la do alote do ne gbe fan de vovovo.

Yo, Aphetha Kule Aphetha Omi Dua Kwe Enya Tepe Hihe Meya Midora No Eme Kule Ayejeje Mikwa Ma U Fona Nufona Mi Tomi Ano Nome Tonu Gede Me Vwa Mimu Senemo Kemim Senemo Wa Nuka Na Mimu Senemo mi kpone be mi nya megbeto ke mi nya megbeto a megbeto be num ya o ba mi nya be vodada le mi am sugbo le mi len kudo aglantia mi la kpo be nko gbe la glansi nkuvi le si enu le si vone aglan le ya zoa mo zona de be nko gweji o e zona pareka pareka apareka ma ka glan le zona enya be hihia me le gbaja amesia me le zon le ke juria ta e cha ba ye jeje be zo ba zon li zon zona enyi apareka ke ji be zona do ne amoko sona bleti nyanu kenyi bletia sona defon ade azalenti nu gbo vive ke poto a o sane no sea o sone no sea etagba no na gogorogwe gamene obedododo ya glan be dogbo no po be ele do amea no so bletia le ododo so le idonu so le vangbe so le inko so le vangbe e so na be dai pa ezona nkonko va mione pa ati dada zoga fu do asole ne gbeke gbo ble ne ne agba agbe yo la pole ke aglan chan zona nkonko do gbe ma gbe am gba ja zon haji o enya be ne zon haji a e ma ten le ta e la zon nkonko la va le noa yo la po ta ma wo so e be nu popo po to nu vo vo vo vo vo dinami kakene mi kpon moa mi mten done jisi dobe enu ya ke mpo ya nyade benyi ma wule glonamu pa mi non azoge kpo kaka enu adokpo bete na mi anti ameke ma wulon alo ameke ma wu bobe le wode ebe sejia na o to alo ya ojinya le ma wubo ego mebe ele nyiko ele zondo seji le ode dodo oji ne mawu e mawu le po gasia game be le be dodo ame dasi e jila no jo mawu de ne ne ba menchi fifia no va kasi ne ne ba menchi a mawu ya la po to mo si amon bone mawu la po de le ke ba po roji a e me la fano vole ke mawu ya ve po do a mo le ja po ro mo nyu to aji o e la po to a hovi be moji funa me no yi mi a manyona o no yi dusia manyona o vangbe a o yi nko a o wa me tia o la datana le doko me o la tito o la chaka o ma gba nya fi ke tututu agbe wa je gome so ave po nu upe ne agbe o pa a repo o ima pa ndo le hihe a me ne mi le jawe a ya no buta me so nti nyuire ken gba no we ne mi ngba va wo gbegble ne ma wu ne va jemi aji ken gba mi va site abe holo nyi ye wo kun leke o no vi nyi wo kun a o tonye be vi wo kun o ame ya kala hadanye me ye wo kuma a o ne mi so nu ne ne a ma do mi aji o won ton no kokode no jojo yenyeji le doko me na ogbele jojo aji le doko me gbele ke ola le hiya do gbele ra sipo a ma wo ya hun mo no la hun agbono ya yira la no je ogbe si agbo la sono yi won no nve la gbe ane no po a evo odo gbegble me fifi ane nu ale wo wa ola so nku sono pono vi ogodo nde pe mtutu o be ye wo kudo ye ego me yi be nu kanti mi sona mi abe susu so kuna mi ano vi o
mi nyana mi done jesi dobe mi ame vwen di le mi adokome mi le wo vodada kwa mi so ebe vodada ke mi wadoda mi anovi yagboa ye na ebe uduzo mi alo ye na ebe wakudo mi ao eno pata ma oba lome bele na mere wazuka ne ole wo vodada la nyibaji ne duwa aten dintio fonebe omulo wo vodada rekpe la nyibaji ole jojo nyinyejia ame aten koi hevye, aten koi sazwe, aten koi afiri kwekwe, elagwa dro dara nyingwa kpo, olagwa vayi. Ta, ma uwa vovombe nubenyi, nemibe miya terenti le jojo nyinyeme. Ame rekpe mounlobe fike sesen ya nokpo, fike boboa, emi jina, ma uwe nyaya nya sesen benyi, mwenye nya bobo rekpe benyo. Donu katanglobe ma uwe nyaya nya sesen benyo, ogonbe, dodo ke ma wodo hihianti ken gbo so mi va dodo osugbo kaka in to va chan do le menami be mi no no le mi no zon le mi no wo le ke kaka yi mi abe ndudu gbo kaka yi nyonu ple un sube dodon gbo ma wo dodo to funo keken va yi nami wa ke to be dodo mo patane mi be mi apo ya esesen unuta mi so kuivere kwa avo mi to apaji Hositomuni, hositoka yo nyo. Yo mujesi nuke nyi mawo, mujesi nuko trodo mawo, mujesi nuko kuro mawo ntio. Wajole dapa nenea, ble wuko miyao. Ne mawo ntone plomi debe lononu. Akbe nami.

0: Ale bɔbɔ yɛrɛ fɔ a don ko mi yɛrɛ dɔ tun kara ne miya nɔnɔ to miya kudu si le yi yɔ aa a fɛ tɔ kpla fɛ nɔ mi nya nkplɔ fifi jɛ bɛ agbetɔ bɛ tɔtrɔ mɛa ekpe wu agamatɔ nyateƒe ne mi lé ŋku ɖe nua ŋtia o dzi o le wetri ɖe me gbɔgbɔ ɖe kpatsɛ ne wetri ma ela sɔ eba agbenɔnɔ vi ɖe do lãme nɔ. O dzi o le ŋkeke ɖe dzi gbɔgbɔ ɖe tɔ nyi ŋkekea ela sɔ eba agbenɔnɔ vi ɖe do lãme nɔ. O dzi o le gaƒoƒo ɖe me gbɔgbɔ ɖe kpatsɛ ne gaƒoƒo ɖeka ke me wole dzi o lea etsã la sɔ eba agbe vi ɖe do lãme nɔ. Mo nye agbe ɖeka ɖeka o dza do lãme nɔ ate nɔ si ame tɔ̃ ɖe ate nɔ ne ɖe la ate nɔ ve ne o bui kpɔa. Nɔnɔme mɔ nyi agbenɔnɔ ɖe ke nɔna mía amegbetɔ me mi va nɔna azazão le anyigba dzi yena be mía be nuwɔwa wonɔna tɔtrɔ wonɔna tɔtrɔ ne mado dzesi doe na mi ne miasɔ nya be nyateƒe nene nua le le amegbetɔ dzia ne mi mla anyi ye mi le ku drɔa nuka dzɔnɔ ne o le gaƒoƒo ɖeka ɖe me le ku drɔa drɔn kukua la nɔ dzɔnɔ nyui ɖe kakaka ne gaƒoƒo ɖeka ma gbe vɔ kpɔa drɔn kukua me ke kpo yeo la vae kpɔ be yeva do ɖe kpali me alo yeva do ɖe yovode yeva do ɖe duya leke me alo yeva do ɖe aho me enua trɔna nene glama na mi zi ɖeka gɔme be gaƒoƒo ke me wolea gaƒoƒoa evɔ do donc gbɔgbɔ ke dza va trɔ xɔ le gaƒoƒo ke kplɔe doa mea eya la sɔ agbenɔnɔ bu ɖo dziwo zi ɖeka ye wɔna be o la te ŋku drɔ̃ be ye yamotive wole ƒohu le funu ye le kpɔnu ye le kpɔnu o edzɔ dzi ne ye ŋutɔ kpɔa baɖɛbaɖɛ ɖe kpɔ avɔ ɖokpo la vae kpɔ ɖoko le du ɖe me alo dzidziƒe le afi bu ŋugbadza va nye yamotive o la dzo biɔ ɖoko le alɔƒe be o fika ye gbadzo va ɖo yama evɔ o gbadze nubuo gɔme eɖo o la tɔ du dzi adan adan adan nene ye mawu ŋutɔ ƒa nua ɖo mía me ma mawu mu wɔe be mia te dzesi mia ɖokuiwo nene o ye ta be manua do mia mia me kloi kloi kloi kloi kloi kloi kloi ame ɖewo lia wonye fiafitɔ woxɔe so mawu me va ye ame ɖewo lia wonye dzrewɔla woxɔe so mawu me va ye ame ɖewo lia wonye lɔlɔ be amewo woxɔe so mawu me va ye ame ɖewo lia wonye ame kpini ŋgba gogo o. Wotsɔ xɔ so mawu me va ye mi xɔ nɔ so mawu me vovovovovo sɔ va gbɛgbo ya me sɔ wɔ dɔdɔ asi ne mía ɖokuiwo nɔna wɔwɔ fifia enuawo be wɔwɔ mea evɔe ɖia ye nyi gbegble ke mi va wɔna ye mi gblɔna be satana be nuwɔnɔ satana be nuwɔ ao miɔ ŋutɔwo ye le wɔ satana be nua egɔme be nɔviwo ko sɔ susu sɔ tɔ be yeawɔ dzrekui ya gble enu le ŋti alo ya wɔ patapa ɖe dzia no to nene be mɔ dzi kpɔ anya be ye ŋutɔ enyi satana egɔme be o dza wɔ gbegble gbegble enyi satana ke nua le mía me nenea ne mi do dzesi do mía be vodada kple mía be nyuiwɔwɔ kple mía be agbenɔnɔ ko wonyɔa míadze agba be evɔe ɖi ko mianɔ wɔa mianɔ bue dzi ne mi dza ƒo nuƒo na ame ɖea mia nya leke mia ƒo nuƒoa ɖo ne mi le dza zã mia be agbenɔnɔ ɖo ɖe ame ɖe gbɔa mia nya leke mia zã agbenɔnɔa ɖo ne ame ke gbɔ mi le zã agbenɔnɔa ɖo aŋgba va gblɔ be eke nyi ya ame ya edzɔ kle nɔ ŋutɔ o yakametɔ gã aɖe kpoe ɖo enya ma ke wowɔ nenea amea ma bɔ nu lo ela sɔ nya ɖo ŋkume na ame ɖe be mikpɔ nya ma na ɖa ne tɔnye mu dzɔa mia gblɔ na wola be o ye tsã le xixe ame koko wowɔna wola nɔ biɔ nu gɔme se nene vɔa ke etɔ be gbɔgbɔa ge ɖe wo me ye wotɔ gbegble wɔwɔa wɔyɔ la nɔ kpɔ nu ko le wɔa be nu nyui be nyi le wɔvɔa wo ŋutɔ wo ŋugbadza nye o ne ame ɖe le axadzi nɔ le gblɔ be nukɔ le wɔma nuko le wɔma mu sɔgbɔa wola be o ŋugba gblɔ ya manam o ne gblɔ ya manam fifi dze a edzria la trɔzu nye ku wotɔ fifi dze nene míabe agbenɔnɔ ƒoɖiƒoɖiwo le mi zana ku mianɔnɔ zana le mianɔnɔ dome sɔ wɔna dzidzɔ kpɔkpɔ be nu vɔ ne gbekegbe ye baɖa va ze aƒe na mi zɔa gbeagbe ye mi titɔna le mia ɖokuiwo me so na si gbon abe ah mi ate adi papapa be ah me de mi nya mi ma wo eleko leke bo hun mi awo ya me ka be fu dada o mula me ga homo mi hi de vio de me po vo dada lore e la me si ameme be ka gbo gbe ji o le teklete ka ka gbe va to zo zo pe ya tonu popopo pa o je fun dia o gon me zirika ne mu nyine no a ano ke mi nona le mi ano va kota Karoma mi wona fun do anti ate aduda nyiglada no jino be vena o danalopo mi fun be nyi mi wo je gome kumi so kaka mi be ditime nene belema de viro nto tona du garava karoma o pe ne do no ba no jia eji hona zono o wona no fanya fanya mi mi apata mi mi ti amle mama ku do mi ano va igbogbo de kwa e fun le miame nyi cha le miame mi ajagba kwa so mi adoko me be e kenyi fun ya mi ano dera nu ka he na fun o wa vano e go be nebe mi ja wo fun ya mi ngba bu ne nti po aglo po be nu ya mi le ja wo de ne mi toji afika be wunu lo leke ba vano na mi do mi ngba bu na ya po ne nu agbe josi ka pa ye po mi jenaji klipa ate o fitifiti ya we fanya fanya kengbo enku me va kona na mi nyabe o enu ya mi wa be mu nyore mi mu wa nyido funa me mi dona je si do mi aro kole amodo to ya titi nya kuku enyi no we gbe aso lagba va we ni so lagba we no o le gbe no la be ye le jibe ya we nenu kela jo anejo en la madasika ma onto nya na to bo sune no lower that mountain and elephant. O lower that mountain, elephant. O lower that mountain, elephant. Dioe. A gombe, ye be jickle domineer. Unponti fafadin tio. Do hinde la mea ona, lenke come, ke nina jodonune mau. Wa ke unbatin valley one, and never knew a mau la papa, nuka joye, a mea unba ona, and we are neoma. Kwa ma ufovo, ekere nchi ube yo, uwele defune ye ba me veve ya ye, vejagwa ya onu ya dupu makwa. Bogble. Bogble. Dupu mi ajayi, aye jije, ye kwe la tenklo mi. Nekba nyi vwen mi leja ocha, mi a hojikbode, mi a jure mekpo, mi a gulekpo. Kengwe mi abe mi awe. Ndo lento cha mu hi abe mi awe. Ne ame awo ofun do dagbo a da pe na mau be ken gbe de ba gbere opo a esu naye ma wo yin nya mesola nde gbe pe kemi lo la yin gbaji re fia muni mu le zoka gamu mu le bo gamu mu le chochi gamu cho fada o le funu o le preshe o le dogbe da le blonyo na mu vo anu o gbe to le fada o gbo le kwa me le funu gbe do mo do doji kwa o tronazu beteziika tronazu la le nuka kakave konado aba pume edu ntoziika ko do apume ziika obe devia nuka joyo wole ke kwa fugbo fude fude awun so abe agbon bele kwa han han nyonu abe agbon bele ke kwa ho ho enu le mi ame fanya fanya mi ona mo pata mu le choti be yi be nyam mu le bokoga fadaga enu ya gan alfa gan paso gan mu le mu wonto diome neko adoji si dodoko anyabe yanyi fun e yanyi nwi e ya e mawo hihe me ya eletrodomie no hojigbode ya olapeji bono mu hojigbode le hihe mo wa leko latin wo ladu hihe ajo maten wo ladu hihe ajo wo ya e fun me po la no geje gbe si agbe kaka so na ku gbadoko mi anu so ajaye le mi adoko mo pa mi la ateno hihe ame kaka ava jok beke be ma un tong lona mia. Ne mia jilao mi nyina kwa. Mi ngba so kunya nyina so fade mia be vio mo. E ma chan le ve vede nto. E gwa me be e mo ava zuve. Ke kunya nyina le mia me ko jivi mea. Ne mi jagwagwa fion mi abe vio e kunya nyina. E le si abe mi le mok begble e veji ene. negbekegbe ne mu va le nyɔ na mi oa mia be viwa o mate nkpɔ mia gbɔ egɔ be mi fa gbegble de wa me ke mi fa gbegble de wa me ke va le gble do mia o mate nkpɔ mia dzi o kwa mia fa nyui de mia be vi ko mi dia me ale be ne mi ɔntɔ mi le ɔvɔ kaka mi va kpɔ be ale de mu le mo va gble do mi gble vlu vlu vlu mi gba nya bo ke nu mi le oa Roma hi ma oba menu veve la ten na be devi mo a o la na mi nu mi a duso wa ten he mi vone nyi be mi so gbegble so fa de mi a be vi o me a a ko le o gbegble le ya ame si ame le tri nya ogbo ame re pe mu le lo nya ogbo e vi ko ji a ke cha je gbegble be mo a ji a o ku wa me ko nyi ha dodo a o cho la no tri be nya gbo zirika Neva sian moja tote gbegble ma wo kan gbe la va sian e ku nya nyina mala no e be la me be la so sian ke le sian nkeke so le nkeke a ne ne ke amola no tri so nkeke so yi nkeke ji ne pla do ne do do pe a o tri da revo amegbeto we la so do vane e be la wo la hokoba la so dunu wo ke ne amole tri o le kalentia ne do do pe a ma sende pe gom ke mu pe ode le ke bela o la na o ke ni jila etoalo alo no mu pe e go mi be mi anto mi fion gbegble ma mi abe vio ta mi da de vio de mo gbegble ji e ke je ni nyi ye mi atenwo e ba do de vio ji ye ne nke ne mi va tie me wa ten kpɔ mia dzi a ema ye mia fa ɖe ɖeviawo be lãme egɔme le nyi be mia be masumasu ye ta ye mawu na be mi ne dzi vi ne mi va si ŋusẽ va vɔ na mi ye mi ma gba te wɔ ŋɖe kpe asɔ ɖu nu keŋgbe la va ku oa ɖeviawo le dzanyi mia be nuɖuɖu ne via ma de le asi o de so bieve de so bieve de so bieve bieve vete fe amadea ele bieve aha mi aso be de vio no kotoku veve ma de via madea o kotoku veve we tri ma me o chon la dunu la nusi la be o pole ke jinye je meda wo ko um da de via de monu reji hronui fienu joenu re wa de via le gbegble me e go be wo toa be nu gbegble ko lo wa be tito tito ke la va agbe di no wa e la xe mo no le nkogbe no va sia e la va te de nti o go be le ke nu aja xe mo no le nkogbe go be e vi wa chamu ja va do ta go be o pa gbegble de ma nja va do ta ba va nyone kaka ba va na o cha le sisi me bo no o do ta e mo xe ro o la va ku ku veve sese o la va ku ku do wa me o la va ku ku di bibi o la va fo di vlu vlu a ti mo di o wo ke di wa a va ti ko si a be vi ma di to ene ta e je be mi a kponyu de le mi a do konti I he me be mo wa e le kuli kuli kuli kuli kuli e nu o le me sugo e ke nye amu nya ma te no gble a so no koto I ji ne mi a no no ne mi a no sron so me a kwe na milo
1: Canal FM Di ame pe di bo Basa